Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 98.

Russlands president Vladimir Putin besöker Kina tirsdag. Det sker kort tid efter att USA:s president Donald Trump besökte Beijing. De vill diskutera hur det omfattande partnerskapet och det strategiska samarbetet kan styrkas, upplyser ryska myndigheter i följe NTB. Det är avklaring i jordbruksuppgöret och parterna har kallat in till presskonferens i förmiddag. Söndag gav Norges bondelag och bonde- och småbrukarlaget staten besked om att de kom till att gå in i förhandlingar om årets jordbruksavtal. Det är förlåtligt okänt vad de har blivit eniga om. En man som inte kom hem som avtalt är funnet död vid Karlsruvägen i Jevnaker. En letaktion blev verksatt i natt med bland annat ett räddningshelikopter från Rygge. Man blev funnet död av politiet i dag tidlig. Det är ingen misstanke om att det har skett något kriminellt i denna saken. En man i 70-åren är bekräftet omkommet efter en letaktion vid Rokokjerne i Lunner. Det blev satt igång sök efter mannen då han inte kom hem från fisketur igår eftermiddag. Både offentliga och frivilliga var med i söket. Det är inte misstanke om att det har skett något kriminellt. Turgåren som fallt ned i en bredsprekk i Jotunheimen igår eftermiddag är bekräftet död. Pårørende är varslet, melder NRK. Han ska ha fallit 7-8 meter ned och blev räddet upp av ett annat turfölje som kom till området för frivillige och räddningshelikoptern nådde fram. Vapenvilen mellan Israel och Libanon förlängs för att lägga till rätta för vidare framgång i nya samtal. Det bekräftar USA:s utrikesdepartement. Iransk støttede Hezbollah er imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal. Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.